Черси ні, шімпал ме лібе, не сімцям, яра му філ. Шінор, не юбя, ти ноу збура мандор, прескар і пілянор.